0: I går så sikret jeg meg en ekstra time, eller en og en halv time, med egen tid.
1: Oi, har du stilt klokka sånn et par uker før vi egentlig skal?
0: Nei, for det jo sånn at det digg å være. Noen ganger så må man bare legge seg på sofaen og slappe av og puste ut litt, ikke sant?
1: 100%.
0: Men så det jo en travel og hektisk hverdag, og ikke alltid at man har plass til det. Og nå har jeg funnet et godt tips, et ekspert. Tips faktisk, I hvordan du kan tjene halvannen time ekstra som du kan bruke bare på deg selv.
1: Dette jo en gull på en mandag, Kjetil.
0: Bare vent, så får du høre hva du skal gjøre.
2: Synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio I lomma.
3: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
1: Bygg, bygg, bygg torget.
0: Vi snekkes.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
7: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Lena.
2: God morgen, god morgen.
1: Har du lyst på 4500 kroner?
2: Ja.
1: Ja. Det vi vet om deg er at du heter Lena, er 56 år og kommer fra Ulsteinvik, stemmer ikke det?
2: Jo,
1: det stemmer. Tror du vi klarer å gjette hva du jobber med?
2: Egentlig ikke, da.
1: vi får se.
3: Gjett jobben.
1: Jeg lurer først på, jobber du mest med dyr eller med mennesker?
2: Mennesker.
1: Mest med mennesker, ok.
4: Ja, og så føler jeg at når du sier sånn at nei, jeg tror egentlig ikke at dere klarer å gjette hva jeg jobber med, så tenker jeg at det må være noe som ikke er så vanlig. Altså for at jeg føler at du er en veldig blid og trivelig dame. Jeg føler at du liker folk, men samtidig så har du kanskje en eller annen jobb i kommunen, så kan du jobbe i kommunen.
2: Hør? Jeg kan nok kanskje jobbe i kommune.
1: Ok.
4: Er vi, men nå har vi jo på en måte, vi har jo brukt opp liksom spørsmålene våre, har vi ikke det? Ja, ja. Vi har ikke mer igjen.
1: Det er et veldig, veldig konkret andre spørsmål, Guro. Ja.
4: Men
1: du, siden dette skal være vanskelig og sånn, ja. hva med hun er ordfører?
4: Ja!
1: Hadde ikke det vært gøy?
4: Ja, det er supergøy!
2: Nei, det er alt for rigid til å være ordfører.
1: Så du er ikke ordfører?
4: Det var vel egentlig det vi gikk for, var det ikke det? Ja, jeg ble veldig entusiastisk, beklager, men vi spurte vel egentlig, er du ordfører?
1: Er du ordfører? Ja, nei. Hva er det du jobber med, Alena?
2: Jeg er flyktningkonsulent.
1: Det var ikke så lett å gjette.
4: Nei, for det jeg fikk følelsen at det var litt sånn vanskelig samtidig som det er folk, skjønner jeg mener. Så jeg vil gi oss kred, Kjetil, selv om det ikke ble noe penger på deg, kjære Lena, i dag. Beklager.
1: Hva er det beste med jobben din?
2: Du, det er alle folka som jeg møter, og som jeg får være med og bli kjent med, hjelpe, ja, forandre livet til, kanskje tante kan gjøre en kjempestor forskjell i jobben vår. Og samtidig så det også berører det også, for det er jo menneskeskjebne, og ja.
1: Ja.
2: Så det er både, det er godt og trist.
4: Da.
1: Så bra, du må ha en nydelig uke og en kjempefin dag på jobben.
2: Dere også.
1: Takk skal du ha, og så legger vi på 500 kroner, og hvis du som hører på vil være med i morgen, så bare send melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: Og apropos Oslo by, du, det best å bo I byen, eller det best å bo på bygda? Tracy Byrd, han ikke I tvil I sin glade sjel. Vi skal få høre at på landet, det der det skjer. I'm from the country, and I like it that way.
1: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: snø. Vi har hatt snø på fjellet en stund, og nå begynner det å snø i lavlandet også, både her og både der. Og vi har spurt, hvordan er ditt forhold til snø?
1: Det er veldig hyggelig og koselig med snø. Elsker det, særlig først til snøen. Da føler jeg meg som barn igjen.
2: Du er jo ute og lufte hundene her. Tror du dem setter pris på snø?
1: Absolutt. Jeg har en russisk hund, så det trivs både i kullet og i snøen. Så det er veldig hyggelig å se.
3: Jeg liker snø. Jeg synes det er fint.
4: Jeg er glad i snøen, men jeg liker gjerne at den kommer måka, da. Det at jeg er jo litt godt voksen. Men det er veldig koselig med snø. Det blir mye lysere og finere ute.
5: Mitt forhold til snø, jeg går en del på ski. Ja, det er hyggelig. Det lyser opp på vinteren når det er mørkt. Så.
2: Jeg lurer på ditt forhold til snø.
6: Nei, det er anstrengt. Nei, det kan holde seg utover jul. Det kan det.
7: Snø er helt greit. Når det blir is, det liker jeg ikke. Men snø er helt fint.
8: Jeg er imot snø, ja. Det er bare svineri av denne.

Tenk deg at der står du. På badet, foran speilet. Og så tenker du, hva i alle dager er det der? Megan Maroney kommer med Beautiful Things.

Dyrbare tingene I livet kan du faktisk ikke få kjøpt for penger. Kan ikke få kjøpt dem på gull en gang. Luke Combs, han har en dag, og synger om det. Og dette I Days

fredagen som kommer denne uken, da har vi en time med Tobias Steens favorittlåter. Han har god smak, og han skal fortelle en historie til hørende hver en sang, og han er veldig flink til å fortelle, så du må høre på. Og her har vi, med du og deg, om dagen.

Det kan være tidenes mest rørende sang, og i hvert fall så er det en av de vakreste viser i hele vide verden. Dolly Parton's Code of Many Colors.

Jeg tror jeg snart må høre den låten der 1000 ganger, altså. Jeg liker den like godt hver gang. Bedre og bedre når jeg tenker meg om. Nå, Jason Aldean, som mener at okidoki, nå har jeg faktisk vist følelser. Og det er det ingen som behøver å si noen ting om. Den heter Don't.

Jeg har brukt opp min tilmålte tid denne ettermiddagen. Nå sekken pakket her, og jeg skal si takk for følge. Så avslutter jeg med Beyoncé's Texas Hold'em. Hyggelig at du hører på P10 Country.

0: Så tänk på något annat. Vi har tänkt på middag hos Extra.
1: Om jeg har en dum Tore? Oi, hadd.
2: Bestemor, det kan du ikke si.
1: Barnebarnene mine er veldig begeistret for den dumme Toren.
2: Det har vi aldri sagt.
1: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
2: Bestemor, det der kan du ikke.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
4: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.